0: Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Doprava 007.